Okej. Vi heter Stampa. Mitt namn är Rebecca Karlén. Vi har spelat på 4ZZZ radiostation. Och Billy har intervjuat oss idag. Tack så hemskt mycket, Billy. Och ja, tack.